0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Tedeman ai aparat de stropit Grünmann 16 litri la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Asini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: Radio Sud. Enjoy good music.
6: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepuraș. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
9: Știu că sunt sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident, sigur preferat și de răposat.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
6: Best Music Mix la Radio Sud.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
10: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labrand, come in!

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Dedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio

0: mare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu, numărul 31, sau la telefon 0721 284 495.
1: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Dedeman ai aparat de stropit Grünmann 16 litri la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii? Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Music Mix, la Radio Sur.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Ansini Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid? Treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721-284-495.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
3: Radio Sud. Enjoy good music.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: experiență specială. Expoziția de iepuraș. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: beat the beat. Only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Alțin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
6: Best Music Mix la Radio Sun.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
10: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident, sigur preferat și de răposat.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labrand, come in.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon.

0: Le avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Tedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.

0: experiență specială. Expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite. Să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Tedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii? Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: ani deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Radio Sud. Enjoy good music.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Alțin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Lalescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Best Music Mix, Radio Sun.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
5: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labyrinth, come in!

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Tedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
3: Știu că sună puțin neconvențional să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
4: Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
6: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Dedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii? Mai multe detalii pe promenada-craiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Lui din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

știrile orei 10 aici pe Radio Sud. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Deocamdată 19 grade Celsius în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 25 de grade Celsius. În același timp, vântul suflă cu ceva putere, 18 km la oră. Bineînțeles că minima va fi ceva mai scăzută față de maxima zilei. 14 grade Celsius avem așteptate la noapte, ceva soare, dar și cu nori. Mâine vreo 28 de grade Celsius, însă cu destul de puțin soare. Joi, posibil șanse de precipitații, chiar furtuni și fulgere. Avem știri în foarte scurt timp pe Radio Sud. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne auzim pe Radio Sud cu știrile orei 10.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram, radio și ascultați știrile orei 10. Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru examenul de bacalaureat 2026, inclusiv perioada de înscriere în sesiunea de vară. Elevii care își petrec ultimele zile în liceu și absolvenții din anii anterior trebuie să depună dosarele la unitățile de învățământ în perioada stabilită oficial pentru a putea participa la examen. Înscrierea pentru sesiunea de vară iunie-iulie se desfășoară în perioada 2-4 iunie. Aceasta este în fereastră scurtă, motiv pentru care elevii și absolvenții trebuie să se pregătească din timp. Prezența unui urs a fost semnalată azi noaptea în localitatea Glod, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert, a informat ISU Dâmbovița. În cursul nopții a fost semnalată prezența unui animal sălbatic în localitatea Glod, la fața locului intervenit gardă de intervenție, fiind un echipaj SMURD împreună cu efectivele inspectoratului de jandarmi județean Dâmbovița, au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița. A fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert pentru informarea populației din zonă. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 100 au fost rănite după ce mai multe drone și rachete rusești au lovit în această dimineață orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev și Dnieper în sud-est, informează Reuters. Atacurile vin după avertizmente privind un asalt major din partea Moscovei. În social media au circulat fotografii arătând explozii ample și nori de fum ridicându-se peste clădiri înalte din Kiev, unde în cursul nopții 4 persoane

0: ce a înrămașat cu scorul de 3-0 aseară pe stadionul Anghel Iordănescu, meșa a doua Barașului pentru menținere, promovare. Gazdele au deschis scorul prin Babici în minutul 50 din penalti după un foul comis de cipriotul Andreas Carlos asupra lui Mihai Roman. Babici a realizat dubla în minutul 75 după un penalti acordat pentru un presupus foul la Remus Guța, contestat de Sibieni. FC Voluntar a marcat al treilea gol pe contraatac în ultimele minute de joc prin Ioan Solea, minutul 90+, observit de Robert Pectuculescu. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

a răspunde cererii fără precedent din partea fanilor, a precizat echipa sa într-un comunicat. În fața unui entuziasm mondial și unor prețuri unor prohibitive, mulți fani nu au reușit să cumpere bilete online pentru a vedea pe vedeta din Quebec în această toamnă la Paris, la Defense Arena, pentru a încerca să obțină bilete pentru aceste concerte suplimentare de anul viitor. Vor fi oferite intervale orare unui număr limitat de fani deja înscriși la prevânzare, a explicat care se ocupă de partea din fața lui la echipei lui Selina Dion. Organizatorii, practic, aceste vânzări dedicate se vor desfășura de miercuri până vineri, așadar Selina Dion de 58 de ani va avea parte de o revenire pe scenă mult așteptată în septembrie. Pe Selina Dion o ascultăm și noi aici în playlistul Radio Sud cu A New Day Has Come.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu

0: feel the beat only on Radio Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri

16, Billy Idol, pe Radio Sud, 10:51 de minute. Iată, ne ajung și la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Încheiem ca de obicei cu date meteo. 20 de grade Celsius chiar acolo în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 25 de grade Celsius. Minima nopții va fi de 14 grade Celsius. Vântul suflă cu putere 19 km la oră, viteza sa în aceste momente. Mâine 28 de grade Celsius așteptate, însă cu puțin soare în Craiova. Joi ceva șanse mari de precipitații. Atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11. Apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la Radio South, ascultați știrile ore 11. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție, secția militară, într-o apariție care a strâns numeroase întrebări în spațiul public. Imaginile difuzate îl surprind pe generalul sosind la sediul DNA militar îmbrăcat în ținută civilă și în soții de avocat. Acesta nu a oferit declarații jurnaliștilor și nu a precizat motivul pentru care a fost chemat la audieri.

câteva ore de căutări, polițiștii audiază și martorii și-au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această faptă. Nu poate justifica continuarea operațiunilor militare și o ocupație prelungită a Israelului în Liban, a declarat șeful diplomației franceze în contextul în care Israel și Hezbollah și-au continuat înfrântările în cursul nopții în pofida anunțării de către Donald Trump a unui acord, relatează AFP. Nici nu se pune problema ca Libanul să fie în vreun fel victima unui acord care se încheie cu greu între Iran și SUA, a declarat pentru France TV Jean-Noël Barrot, care susține că a discutat luni cu omologul său american Marco Rubio.

Ascultă acum Gheorghe Hagi, debutează noul său mandat ca selecționer al României în această seară cu Georgia de la ora 20 pe stadionul Mihail Meș din Tbilisi. Când vii la echipa națională trebuie să ai atitudine, să fii concentrat, să arăți determinare și să joci cu onoare. Aceste lucruri trebuie să le vedem pe teren. Din partea mea, sigur că trebuie să ieși foarte bine în teren pentru a fi mai bun ca adversarul, atât ofensiv cât și defensiv, a declarat Hagi. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Summer Wine în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:14. Da, într-adevăr, oficial a venit vara odată cu Ziua Internațională a Copilului, ce a avut parte de o extraordinară festivitate ieri la Craiova. M-a deschis oficial festivitățile destinate zilelor Craiovei prin Parada Craiovei, considerată cea mai mare parada a copiilor din oraș. A fost un eveniment timp de o oră pe traseul strada Alexandru Ioan Cuza Universitate, Primăria Craiova. A defilat fanfara, au fost prezente personaje faimoase din filme pentru copii și au avut loc momente spectaculoase cu confeti și focuri de artificii. Zilele Craiovei vor continua, așa că pregătiți-vă să fiți prezenți. Avem muzică bună în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, ascultăm Scorpions imediat și ne reauzim la 5:30.
1: Muzica ta.

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Un copil vine acasă cu o notă bună, se uită spre părinte și așteaptă reacția lui. Iar răspunsul este, da, dar puteai mai mult. Sau, de ce n-a fost 10? Intenția este clară. Vreau ceva mai bun pentru tine. Dar întrebarea este, îl ajută pe copil această reacție sau îl apasă? Există un tip de comportament parental care, deși pornește din grijă, ajunge să creeze presiune constantă. Critica orientată spre performanță. Nu vorbim despre corectarea sănătoasă, ci despre acel tip de mesaj repetat.

cele mai multe ori părintele nu vrea să rănească, vrea să motiveze. Dar întrebarea cheie este ce simte copilul atunci când aude asta. Apoi, recunoașteți progresul copilului, nu doar rezultatul. În loc de puteai mai mult, puteți spune văd că ai muncit pentru asta. Aici copilul învață că efortul contează, nu doar rezultatul final. Lăsați loc și pentru suficient. Nu orice moment trebuie împins către perfecțiune. Uneori este bine, este exact ce are copilul nevoie să audă. Faceți diferența între ghidare și presiune. Ghidare este atunci când spuneți, hai să vedem cum poți îmbunătăți. Presiunea vine din, nu este suficient, poți mai mult. Diferența este în ton și în relație. Și întăriți valoarea copilului, nu doar performanța. Copilul are nevoie să știe că este apreciat pentru ceea ce este, nu doar pentru ceea ce face. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Creșterea nu vine din presiune constantă, ci din încredere și susținere. Pentru că uneori dorința de mai mult are nevoie de puțin echilibru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cds.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Unul dintre cele trei proiecte de anvergură pe care Municipalitatea Craioveană le-a pus în mișcare se prinde avânt, fiind aleasă firma care se va ocupa de instalarea unei capacități de producere a energiei din surse solare, informează GDS.ro. Primul proiect de la care Primăria Craiova a demarat procedura pentru orașul nostru este aceea spre autonomie energetică, cel pentru instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare. Demersurile pentru acest proiect au început în septembrie 2025, când Municipalitatea a scos la licitație contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție. În momentul acela a fost estimat un cost total de peste 5,7 milioane de euro. Un al doilea proiect, care a fost gândit să vină în completarea celui pentru montarea panourilor fotovoltaice, este cel pentru instalație de stocare a energiei electrice în baterii. Practic, energia care va fi produsă de panourile solare va fi înmagazinată în aceste baterii, mai scrie GDS.ro. Managerii din construcții și industria prelucrătoare estimează creștere moderată a activității în următoarele 3 luni, în timp ce în sectoarele comerț cu amănuntul și construcții se preconizează o creștere accentuată a prețurilor, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna mai indică pentru următoarele 3 luni o creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sod conjunctural de plus 6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate cu un sod conjunctural de minus 5%. Mai multe țări membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au exprimat solidaritatea cu România după incidentul de la Galați și au condamnat atacul rusesc cu drone. În paralel, țara noastră primește întăriri din partea aliaților NATO. Avioane și elicoptere vor spori capacitatea de apărare în zona Dobrogei. Letonia este solidară cu România și condamnă acest incident inacceptabil. Acțiunile Rusiei au devenit un război la scară largă asupra infrastructurii civile, a declarat reprezentanta țării la Consiliul de Securitate al ONU. Și oficialul Danemarcei a punctat că spațiul aerian românesc a fost încălcat din ce în ce mai des și a cerut Rusiei să înceteze ostilitățile. Reprezentantul Franței la ONU a afirmat că incidentul de la Galați este o nouă încălcare a legislației internaționale și a subliniat că statul francez este alături de România. Sport acum, tenis, Mina Soranu Cârstea joacă de la această oră meciul carierei în sferturile de finală de la Roland Garros. Duelul cu Mira Andreeva, în vârstă de 19 ani și numărul 8 WTA, este primul al zilei. În singura întâlnire anterioară de până acum, Andreeva s-a impus în sferturi pe zgura de la Linz din Austria cu 7-6, 4-6, 6-2. Românca a atins și cea mai bună clasare din carieră la 20 de ani după ce a debutat în circuitul WTA. Ca o completare a acestui sezon de vis a venit parcursul lui Cârstea de la Roland Garros. Aici ea și-a egalat cel mai bun rezultat, accederea în sferturi la 17 ani după ce a atins în premieră această fază la Paris. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

0: începem săptămâna cu o întâlnire cu o carte, așa cum este normal, am ajuns deja în ziua de marți. Iar în studioul Radio Sud, alături de mine, este doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, cei care ne ajută în fiecare săptămână cu o recomandare de cel puțin o carte. Bună ziua, bine ați revenit! Astăzi avem mai multe lucruri de făcut, deoarece este o săptămână importantă pentru Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, ultima săptămână înainte de redeschiderea oficială a casei memoriale Elena Farago. Și știu că aveți un program foarte, să zicem, vast și plin de evenimente pentru a marca această redeschidere. Dar înainte de a vorbi despre acest eveniment, haideți să aflăm ce ne recomandați astăzi.
1: Cartea pe care colegele mele de la secția de împrumut o recomandă pentru această săptămână este scrisă de Anthony Hopkins, este o autobiografie și se numește Hai că am reușit, Puștiule. Și este povestea unei vieți frumoase, unei vieți cu încercări, cu tristețe, cu luptă foarte multă și cu determinare. Este o poveste frumoasă, este povestea lui Anthony Hopkins și cred că merită citită și cred că este un om care trebuie văzut din toate perspectivele în care vrea să se prezinte publicului.
0: Nu știu, este chiar el, din ce am înțeles eu, iar faptul că poți să spui spre finalul vieții că hai că ai reușit, mi se pare genial. Adică viața ta a avut sens și tu o conștientizezi. Am văzut cartea pe rafturile din librării, n-am avut ocazia să o citesc, dar este important să știm că o avem și la bibliotecă și putem să o luăm în casă gratuit. Revenind la cel mai important eveniment al bibliotecii din această vară, eu așa îl consider, faptul că redeschideți Casa Memorială Elena Farago, va fi un eveniment pentru toată lumea, gândiți și pentru adulți și pentru copii să se bucure de această redeschidere, iar casa arată fantastic.
1: Casa arată fantastic și este concepută diferit față de structura veche, pentru că este, în primul rând, cred că ar trebui menționat că este renovată sau recondiționată printr-un proiect PNRR, și biblioteca a beneficiat de bani din PNRR pentru renovarea ei și transformarea ei și într-un hub digital. Adică este o casă memorială care îmbină partea veche și pe care o cunoaștem toți, este singura casă memorială din Craiova, cu o parte nouă dedicată tinerilor și copiilor. Și nu numai tinerilor și copiilor, și tuturor celor interesați de cum se îmbină tehnologia cu existența noastră și cu vechiul. Deci, avem o zonă dedicată poetei Elena Farago, în care Elena Farago este văzută ca scriitoare, mamă, colaboratoare a unor reviste importante ale vremii, ca directoare a Fundației Aman pentru 33 de ani, ca directoare care a inovat și a adus lucruri noi în bibliotecă și a condus biblioteca cu mână de fier. Nu este doar poeta pe care noi o știm din copilărie, poeta care a scris poezii pentru copii, este o traducătoare importantă și încercăm să punem lucrurile astea în valoare, dar avem și partea aceasta modernă pe care vă așteptăm să o descoperiți.
0: Sincer, să fiu, partea aceasta mai veche pe mine mă fascinează, cu acele mașini de scris, unele recondiționate, unele îmbinate, modern și vechi în același timp. Faptul că ați reușit să expuneți și să recondiționați câteva fotografii importante legate și de familie și de activitatea ei, care vor fi la dispoziția vizitatorilor.
1: Și diplomele oferite Elenei Farago chiar de către Carol al II-lea. Adică sunt lucruri frumoase și valoroase pe care noi le arătăm într-o formă nouă vizitatorilor noștri.
0: Când va avea loc redeschiderea oficială?
1: 8 iunie și sunt două momente. Este o deschidere oficială la care așteptăm personalități importante ale orașului și nu numai ale orașului, iar la ora 8 iunie la ora 16, iar la ora 17:30 avem cu foarte mare bucurie, îi așteptăm pe toți copiii orașului de toate vârstele, pentru că avem invitată Gașca Zurli.
0: Gașca Zurli ajunge

0: Union. Iar acel moment va fi unul important pentru oraș. Este important că va rămâne deschisă casa memorială și cu siguranță începutul anului școlar va fi plin de copii la bibliotecă și implicit pentru a vedea această casă recondiționată.
1: Îi așteptăm cu foarte mare drag.
0: Cum va fi ziua? Ce aveți în program de la ora 16, momentul oficial?
1: Da, momentul oficial include discursurile oficialităților, o prezentare a casei memoriale personalităților prezente. Am înțeles că o să avem bucuria de a asculta și câteva poezii în recitarea poezii scrise de Elena Farago, recitate de copii de la diverse școli din Craiova, și după aceea să începe petrecerea la 17:30. Este pe strada Cogălnicianu, nu este în curtea bibliotecii, aproape de biserica Sfântul Dumitru. Nu Sfântul Dumitru, îmi cer scuze, nu știu cum se numește biserica, Sfântul Ilie. Da, Sfântul Ilie. Acolo, zona aceea, o să avem scena pregătită.
0: Deci va fi un moment oficial cu scenă și cu tot ce trebuie. Un adevărat concert Gașcazului pentru copii. Mă bucur că va începe așa săptămâna. Vă urăm succes.
1: Avem
0: să fie,
1: să fie energie,
0: cât mai mulți copii prezenți, oricum ei, dacă ajung în centrul Craiovei și vor auzi partea de muzică și evenimente, vor veni așa instant în zona respectivă. Vă mulțumesc mult, să fie cu succes redeschiderea casei memoriale. Ne bucurăm că s-a întâmplat acest lucru și că vom avea ocazia să vedem lucruri unicat până la urmă. Chiar și așa, o fotografie, să zicem, care să reprezinte o părticică din viața Elenei Farago, pentru noi este un câștig.
1: Un singur lucru, noi am descoperit acum, lucrând cu documentele care au aparținut Elenei Farago și copiilor ei, am descoperit o carte poștală care mie mi s-a părut extraordinar de frumoasă, pentru că este scrisă și este trimisă Cocăi Farago de către prima câștigătoare a premiului Nobel pentru literatură femeie. Da. Și mi s-a părut și căldura și lumina pe care am văzut-o în scrierea doamnei, mi s-a părut extraordinară, și avem lucruri de genul acesta care vrem să ajungă nu numai la către locuitorii Craiovei, ci către toți cei care ne vizitează.
0: Știu că pregătiți postării speciale și pe pagina de Facebook a Bibliotecii Aman. A spus deja, fotografiile acelea cu imagini așa de epocă?
1: Câteva. Mai pregătim.
0: Așadar, cei care vor să ia așa, să zicem, o gură de bine, pot să intre pe pagina de Facebook a Bibliotecii Alexandru și Aristia Aman, să vadă acolo despre, cam așa, despre ce atmosferă ar fi vorba. Eu zic că e o atmosferă pe care vrem să o retrăim, sau de ce nu să o trăim pentru prima dată. Mulțumesc mult, să fie cu succes, să ne auzim cu bine.
1: Să ne auzim cu bine, mulțumim.
0: Invitată doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, rubrica

0: Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu preț.

0: sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
2: Radio Sud, lângă tine,

0: 97.4 FM.
1: E ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Noua ediție a evenimentului Zilele Craiovei a început ieri în centrul orașului cu activități dedicate tuturor vârstelor și un program special pregătit pentru copii de Ziua Internațională a Copilului. Deschiderea oficială a fost făcută de Parada Craiovei, considerată cea mai mare paradă a copiilor din oraș, marcată de momente spectaculoase cu confeti și focuri de artificii. Muzeele și instituțiile culturale din Craiova au pregătit expoziții speciale dedicate istoriei orașului, dar și personalităților locale. Vizitatorii pot participa la activități educative, de asemenea proiecții de filme românești pentru copii, iar toate evenimentele organizate în cadrul Zilelor Craiovei au accesul gratuit. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat în această dimineață la sediul DNA, secția militară. Generalul Vlad nu a făcut nicio declarație la intrarea la DNA. Surse judiciare citate de Rador spun că ar fi vorba despre un dosar în care sunt anchetate presupuse nereguli în organizarea unor concursuri de angajare în armată. Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru examenul de bacalaureat 2026, inclusiv perioada de înscriere la examenul de bacalaureat, sesiunea de vară. Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, înscrierea la BAC 2026 pentru sesiunea de vară iunie-iulie se desfășoară în perioada 2-4 iunie. Elevii claselor a 12-a, respectiv a 13-a, vor putea depune dosarele la secretariatul liceului la care studiază. Cursurile pentru promoția curentă se încheie pe 4 iunie, astfel că înscrierea coincide cu sfârșitul anului școlar. Absolvenții din promoțiile anterioare se pot înscrie fie la liceul absolvit, fie la centrele desemnate de inspectoratele școlare în funcție de județ. Tensiunile diplomatice dintre România și Rusia se amplifică după ce autoritățile române au decis închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și expulzarea Consulului General Andrei Kosilin. Moscova a reacționat prompt, avertizând că măsura nu va rămâne fără răspuns. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia va adopta măsuri de răspuns față de ceea ce a numit o decizie neprietenoasă a autorităților române. Acum, weekendul a adus 4 medalii, dintre care una de aur, 2 de argint și 2 de bronz pentru sportivii Federației Române de Canotaj la Cupa Mondială 1 de la Sevilla din Spania. Medalia de aur a fost câștigată de Simona Radiș și Ancuța Bodnar, care au revenit împreună în barca de WZ feminin după un an în care au concurat în echipaje diferite. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămâne în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet.

0: Ed Sheeran la Happy Hours la Radio Sud într-o 9 oră, 13 și 14 minute. Momentul să facem o mică plimbare în istoricul zilei de 2 iunie. Notăm pentru început anul 1896, atunci când Guglielmo Marconi primea patentul pentru noua sa invenție, radioul. În 1897, Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa, spunând The New York Journal, știrea despre moartea mea a fost o exagerare. 2 iunie 1918 a fost Black Sunday, duminica neagră, când au fost cufundate 6 nave americane de către un submarin german, iar în 1944 avea loc bombardarea Clujului în al doilea război mondial. Primăria orașului raporta peste 450 de victime. În 1952, la 2 iunie, a început guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, iar în 1953 avea loc ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II-a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. În 1979, la 2 iunie, are loc prima vizită a unui papă într-o țară comunistă, vizita papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, țara sa natală, iar în 2003 era lansată sonda spațială Mars Express. Cam acestea ar fi cele mai importante evenimente legate de ziua de 2 iunie, dar istoria continuă să se scrie. Gloria Gaynor v-am pregătit pentru această jumătate de oră la Happy Hour să ascultăm și Queen, Crazy Little Thing Called Love și Alphaville, Sounds Like a Melody.
1: Radio Sud.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

within the sound of silence. In restless dreams I walked

of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer.

0: and tenement halls whispered in the sound of silence.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

jos, pe final de ora 13 la Happy Hours la Radio Sud. Cer însorit la această oră în Craiova, 23 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță o maximă termică de până la 25 de grade Celsius astăzi. Instabilitatea s-a mai redus, așa că șansele de precipitații sunt aproape inexistente. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 14 grade, iar mâine mercurul din termometre va urca până la 29 de grade Celsius. Momentan, prognoza arată că cerul va fi mai mult însorit, în ciuda faptului că va fi foarte cald, iar de joi apare din nou instabilitatea, șansele de precipitații și temperatură în ușoară scădere, 26 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix!

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Elevii și preșcolarii au revenit astăzi la ore după mini-vacanța de Rusalii și ziua internațională a copilului, dar doar pentru 3 zile. Copiii vor sta acasă și vineri pe 5 iunie, când este celebrată ziua învățătorului și atunci când cadrele didactice vor fi libere. Săptămâna aceasta, liceenii din ultimul an se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie, iar joi își vor încheia cursurile. De săptămâna viitoare, ei vor începe probele de competențe, urmând ca pe 29 iunie să intre în sălile de examen și pentru probele scrise. Pentru elevii care nu sunt în an terminali, cursurile se vor încheia pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară. Ministerul Muncii continuă săptămâna aceasta seria de consultări cu reprezentanții unor categorii de angajați, având ca obiect proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Instituția menționează că aceasta nu este o procedură anterioară emiterii unui act normativ de către guvern, ci un demers de colectare de observații înainte de a iniția un proces legislativ parlamentar. Bine, sunt programați pentru consultări cei din administrația publică și diplomație, iar joi cei din justiție și cei care ocupă demnități publice. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâzlaru, a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că discuțiile nu reprezintă negocieri salariale, deoarece legea trebuie să stabilească reguli echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public și nu pot fi rezolvate într-un singur act normativ toate nemulțumirile acumulate în ultimii ani. Începe evaluarea pagubelor provocate de drona militară care a lovit un bloc din Galați săptămâna trecută. Prefectul a emis ordinul de constituire a unei comisii de evaluare, iar pe baza raportului întocmit de comisie, guvernul va acorda ajutoare de urgență familiilor afectate. Comisia de evaluare este formată din reprezentanți de la Inspecția de Stat în Construcții, Prefectură, Primărie, Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Membrii comisiei vor evalua gradul de afectare al fiecărui apartament care a fost avariat de explozia dronei și incendiul care a urmat. Potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, familiile sau persoanele ale căror apartamente au fost afectate în proporție de sub 25% vor primi un ajutor în valoare de 10.000 de lei, iar cele ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 25% vor beneficia de un ajutor de 25.000 de lei. Sport acum, echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi, noul său mandat ca selecționer. Prima partidă în această seară în deplasare cu Georgia de la ora 20 și a doua cu Țara Galilor pe 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat într-o conferință de presă susținută la Tbilisi înaintea primului meci, noul său mandat la echipa națională, că el și jucătorii nu sunt cei mai buni, dar încearcă să devină. Și a subliniat că își dorește victoria în amicalul cu Georgia, notează gds.ro. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la

Frank Sinatra se impunea în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Strangers in the Night, piesa care a deschis ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Se întâmpla într-o zi de 2 iunie în anul 1966 și era cel de-al doilea său number one din coace de Atlantic. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1962, atunci când Ray Charles începea să domine pentru 5 săptămâni topul Billboard cu balada I Can't Stop Loving You, number one și în Marea Britanie. În 1984, trupa WOM reușea prima sa clasare fruntașă în Marea Britanie cu Wake Me Up Before You Go Go. Iar în 2002, la 2 iunie, câștigător al unui concurs de tinere talente, britanicul Will Young se impunea în Regatul Unit cu Light My Fire, un cover după The Doors. Încheiem istoricul muzical al zilei cu anul tot 2002, atunci când Paul McCartney îi arunca logodnicei sale inelul de logodnă pe fereastră. Mai târziu a folosit un detector de metale pentru a-l găsi. Inelul valora 15.000 de lire sterline. Paul McCartney ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Ora aceasta avem și Taylor Swift cu Opalite, iar pe final de oră Backstreet Boys și Eminem Houdini. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Deci urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Un copil vine acasă cu o notă bună, se uită spre părinte și așteaptă reacția lui. Iar răspunsul este, da, dar puteai mai mult. Sau, de ce n-au fost 10? Intenția este clară. Vreau ceva mai bun pentru tine. Dar întrebarea este, îl ajută pe copil această reacție sau îl apasă? Există un tip de comportament parental care, deși pornește din grijă, ajunge să creeze presiune constantă. Critica orientată spre performanță. Nu vorbim despre corectarea sănătoasă, ci despre acel tip de mesaj repetat. Mai mult, mai bine, nu e suficient.

performanță este asociată cu anxietate crescută, frică de eșec, motivație bazată pe evitare, nu pe dorință. Copilul nu mai învață din plăcere, ci pentru a nu dezamăgi. Cum ajustăm acest tip de comportament? Mai întâi, observați intenția din spatele reacției. De cele mai multe ori, părintele nu vrea să rănească, vrea să motiveze. Dar întrebarea cheie este ce simte copilul atunci când aude asta. Apoi, recunoașteți progresul copilului, nu doar rezultatul. În loc de puteai mai mult, puteți spune văd că ai muncit pentru asta. Aici copilul învață că efortul contează, nu doar rezultatul final. Lăsați loc și pentru suficient. Nu orice moment trebuie împins către perfecțiune. Uneori este bine, este exact ce are copilul nevoie să audă. Faceți diferența între ghidare și presiune. Ghidare este atunci când spuneți, hai să vedem cum poți îmbunătăți. Presiunea vine din, nu este suficient, poți mai mult. Diferența este în ton și în relație. Și întăriți valoarea copilului, nu doar performanța. Copilul are nevoie să știe că este apreciat pentru ceea ce este, nu doar pentru ceea ce face. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Creșterea nu vine din presiune constantă, ci din încredere și susținere. Pentru că uneori dorința de mai mult are nevoie de puțin echilibru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bon Jovi pe final de Happy Hours la Radio Sud, 14:53, mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15. Până atunci, datele meteo, 24 de grade Celsius în termometre la această oră, cer mai mult însorit, meteorologii anunță o minima nopții următoare de 14 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine la fel de însorită și o temperatură maximă în urcare, 29 de grade Celsius. Joi vom avea parte din nou de instabilitate, șanse de precipitații și o maximă în scădere față de ziua de mâine, 26 de grade Celsius anunțate la Craiova pentru ziua de joi. În mai puțin de 6 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15. Până atunci, Gianna Nini, ascult.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Nouă ediția evenimentului Zilele Craiovei a început ieri în centrul orașului cu activități dedicate tuturor vârstelor și un program special pregătit pentru copii de Ziua Internațională a Copilului. Deschiderea oficială a fost făcută de Parada Craiovei, considerată cea mai mare paradă a copiilor din oraș, marcată de momente spectaculoase cu confeti și focuri de artificii. Muzeele și instituțiile culturale din oraș au pregătit expoziții speciale dedicate istoriei Craiovei și personalităților locale. Vizitatorii pot participa și la activități educative, de asemenea la de filme românești pentru copii, iar toate evenimentele sunt organizate cu acces gratuit. Săptămâna aceasta, președintele țării, Nicușor Dan, este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Favorit pentru formarea executivului pare a fi Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului, scrie Rador.ro. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și să prezinte

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară în perioada sezonului estival campania națională pentru conștientizarea riscului de NEC sub numele Apa nu iartă, ai grijă. Autoritățile dau și câteva sfaturi pentru a evita NEC-ul. Potrivit acestora, regulile sunt simple. Nu trebuie să sari în apă necunoscută, trebuie să eviți consumul de alcool înainte de NEC, să supraveghezi permanent copiii și să respecti interdicțiile de scăldat în zonele periculoase. Mesaje de informare vor rura în peste 170 de locații din întreaga țară prin panouri informative și vor fi postate în mediul online pe tot parcursul sezonului estival. Statisticile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență arată că anul trecut au fost aproape 200 de intervenții pentru căutarea unor persoane care au intrat în apă și nu au revenit la suprafață. Ministerul Apărării din Germania lucrează la un proiect de lege prin care rezerviștii armatei ar putea fi mobilizați pentru a îndeplini diverse sarcini dincolo de exercițiile militare obișnuite, chiar și în timp de pace. Planul a stârnit însă critici din partea patronatului, notează agenția spaniolă de știri EFE. În prezent, forțele armate germane dispun de aproximativ 185.000 de soldați în serviciu activ și de aproape 60.000 de rezerviști, cifre pe care ministrul Apărării dorește să le crească la 260.000, respectiv 200.000 până în anul 2033. În cazul în care proiectul de lege va intra în vigoare, angajatorul ar putea solicita amânarea mobilizării rezervistului, de exemplu în cazul în care un anumit angajat este complet indispensabil, a subliniat reprezentantul Ministerului German al Apărării. Sorana Cârstea a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros. Astăzi, românca a pierdut fără drept de apel în fața Mirei Andreeva cu scorul de 0-6, 3-6. În ciuda eșecului de astăzi, sportiva noastră rămâne cu o prestație specială la French Open, notează GLS.ro. După ce nu a pierdut set în duelurile anterioare, sportiva noastră a avut replică. Nu a avut replică astăzi în fața Mirei Andreeva, favorita numărul 8. Românca a început meciul foarte timorată, părând că este depășită complet de miza meciului, iar asta s-a văzut și pe tabelă, mai notează site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Pentru parcursul de la Roland Garros, Sorana Cârstea a obținut 470 de puncte WTA, cu care și-a asigurat în bună măsură rămânerea în top 20 mondial. În plus, a încasat un cec în valoare de 470.000 de euro. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după la 11 la o nouă ediție Happy Hour.

0: Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de două ori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Și lângă tine, mereu.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Radio Sud, lângă tine mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15 iunie.

puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Ioanița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova.
3: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
2: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
3: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
2: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
3: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană Brașov. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: De ziua cu câinii, Moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.
8: Radiosud.ro

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: 4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show. Plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial. Iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 14 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine toate aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Primul mit este următorul. Mă doare capul din cauza vremii. Mulți oameni consideră că schimbările de vreme sau altitudine cresc șansele de a avea dureri de cap, inclusiv dureri din acelea super supărătoare de tip migren. Există studii care par să susțină această ipoteză, mai ales că aproximativ o treime din cei care suferă de acest tip de durere de cap au observat niște tipare legate de vreme și presiunea atmosferică implicate în declanșarea migrenelor lor, dar rezultatele cercetărilor rămân mixte. Modificări ale presiunii barometrice, rezultate din urcatul la înălțimi mari sau chiar mersul cu avionul pot conduce la migrene sau dureri de cap resimțite sub formă de stare tensională la nivelul capului. Alții, care suferă de dureri de cap de tip migrenă sau dureri de cap de tip tensiune, constată că modificările de presiune legate de vreme declanșează durerea și alte simptome. Pentru tratarea migrenelor de acest tip se poate administra un tip de medicație care nu necesită prescripție medicamentoasă, dar consultul unui medic este recomandat pentru tratament adițional sau poate pentru eliminarea altor cauze care ar putea fi cauza acestor dureri de cap. Dacă migrenele sunt severe sau afectează viața de zi cu zi, este categoric indicat consultul medical imediat. În concluzie, există persoane care asociază episoadele de migrene cu anumite modificări ale condițiilor meteorologice, precum și în timpul schimbărilor de altitudine. În timp ce puține cercetări susțin aceste asociații, recunoașterea posibilor factori declanșatori ai unei dureri de cap te poate ajuta la prevenirea migrenelor. Dacă aceste dureri de cap sunt severe sau repetitive, așa cum am spus, se recomandă un consult medical de specialitate. Și am ajuns la mitul numărul 2, care spune că doar femeile pot face osteoporoză. Nu știu de unde a apărut mitul acesta, probabil pentru că este mai des întâlnită la sexul feminin. Osteoporoza este în general o afecțiune specifică vârstei mai înaintate și deși nu putem schimba vârsta sau informațiile genetice cu care am fost înzestrați, putem totuși face unele ajustări ale dietei și ale stilului de viață pentru a reduce riscul dezvoltării acestei afecțiuni. Deși popular osteoporoza este privită ca o afecțiune specifică femeilor, după cum am spus, acest lucru nu este neapărat adevărat. Inclusiv bărbații pot fi afectați de osteoporoză, dar asta se întâmplă într-adevăr într-un procentaj mai scăzut. Femeile prezentând un risc de 4 ori mai ridicat comparativ cu bărbații de osteoporoză. Explicația constă în principal în faptul că majoritatea bărbaților încep cu o densitate osoasă mai mare încă de la început în comparație cu femeile. În plus, odată cu trecerea anilor, bărbații pierd densitatea osoasă într-un ritm mai lent decât femeile. Osteoporoza a fost studiată cu preponderență oricum în cazul femeilor, dar se știe că și în cazul bărbaților, antecedentele familiare, nivelul scăzut de calciu sau de vitamina D, lipsa activității fizice, toate acestea sunt factori de risc. În plus, nivelul scăzut de testosteron, consumul de alcool, anumite medicamente, dar și fumatul, predispun spre declanșarea osteoporozei. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 12 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!

ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general, iar mitul numărul 3 pe care îl dezbatem acum spune așa: toată lumea are nevoie din când în când de o cură de calciu. Calciul este un nutrient de care au nevoie toate organismele vii, inclusiv oamenii. Cu asta suntem cu toții de acord. Este cel mai abundent mineral din organism și este vital pentru sănătatea oaselor, dinților, funcționarea corectă a inimii și a musculaturii. Deoarece corpul uman nu produce calciu, în afară de obținerea dozei zilnice recomandate de calciu prin intermediul alimentelor consumate, unele chiar procesate suplimentar în vederea îmbogățirii cu calciu, acest mineral se poate obține și prin administrarea suplimentelor alimentare. Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii hormonului estrogen, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinare, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu, dar cu siguranță nu este necesar ca absolut toată lumea să urmeze cure periodice de calciu, indiferent că este lună cu R sau fără. Fac aici aluzie la alt mit, bineînțeles, acela că anumite tratamente se fac doar în lunile al căror nume conține litera R. Mitul numărul 4, dragii mei. Suplimentele alimentare cu multivitamine sunt indispensabile pentru o viață sănătoasă. În primul rând, este bine de știut că nu există o compoziție standard a multivitaminelor. Deci compoziția lor variază în funcție de producător, de persoanele cărora li se adresează, dar și după alte criterii. În principal, suplimentele alimentare pe care le găsim în farmacii conțin în diferite dozaje 13 tipuri de vitamine și aproximativ 16 tipuri de minerale, considerate esențiale pentru sănătatea umană. Multivitaminele nu reprezintă o garanție a sănătății sau o scurtătură către o îmbunătățire a stării de sănătate, asta cu siguranță. În prezent există alte recomandări ce prezintă cu adevărat dovezi mult mai puternice ale beneficiilor lor: aderarea la o alimentație sănătoasă, menținerea unei greutăți optime și reducerea cantității de grăsimi saturate, grăsimi trans, alături de scăderea consumului de sodiu și de zahăr. În concluzie, o viață echilibrată cu o alimentație ce urmărește direcțiile recomandate nu necesită în general adiția de multivitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor alimentare. Înainte de a începe orice tratament cu multivitamine, este necesară o discuție cu medicul de familie sau cu farmacistul. Aceștia ne pot orienta în direcția corectă, indicându-ne cel mai potrivit complex de multivitamine, modul de administrare al acestuia, dar și ceva foarte important și care este de obicei un aspect neglijat: durata tratamentului. Până să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: consumul de ouă este dăunător pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate revine imediat. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

fericit de grăsim din toată alimentația noastră pe total. În plus, ouăle au substanțe nutritive, cum ar fi omega-3, care chiar pot reduce riscul de boli cardiace. Deși acum se știe că ouăle nu au aproape niciun efect asupra colesterolului nostru, renumele acesta negativ l-au căpătat undeva prin 1968, când s-a promovat intens ideea că adulții nu trebuie să mănânce mai mult de 3 ouă întregi pe săptămână. Și iată-ne uitându-ne urât la ouă în ultimii 50 de ani, poate chiar 50 și ceva de ani, complet inutil. De atunci, oamenii de știință au dezmințit ideea că ouăle cresc colesterolul din sânge și implicit ar duce la creșterea riscului de boli de inimă. Mai mult, Harvard University a prezentat în 2018 două studii care sugerează chiar că se poate îmbunătăți sănătatea inimii dacă consumăm ouă. Iată-ne la mitul numărul 6. 10.000 de pași pe zi și sănătatea noastră este asigurată. Sau măcar cantitatea recomandată de mișcare zilnică este atinsă. Adevărul este că pur și simplu nu. Mersul pe jos este un exercițiu fantastic, într-adevăr, chiar este și sunt complet de acord cu asta. Dar mersul la 10.000 de pași pe zi nu este suficient pentru a fi sănătoși, pentru majoritatea dintre noi. Exercițiile fizice nu sunt unice și aplicabile tuturor, așa că nu are sens să acoperi întreaga populație cu o recomandare legată de numărul de pași. Sunt zeci de tipuri de activități fizice pe care le putem face. Important este să facem mișcare, să ducem o viață cât se poate de activă și să urmăm o dietă, un regim alimentar sănătos. Mitul 7 acum. Alimentele ce conțin organisme modificate genetic ne pot îmbolnăvi de cancer. Știți că am avut o întreagă emisiune pe tema aceasta, dar era păcat să nu trec rapid în revistă și mitul acesta, pentru că este important să știm adevărul. Culturile modificate genetic nu sunt chiar atât de înfricoșătoare pe cât au fost ele înfierate de-a lungul timpului. Lumea wellness sau influencerii sau mai știu eu cine se bagă în chestiunea aceasta și fac să pară că nu sunt ok organismele modificate genetic sau alimentele care conțin organisme modificate genetic. Dar adevărul este că nu există dovezi științifice că organismele modificate genetic cauzează cancer sau orice alte probleme de sănătate. O meta-analiză a studiilor pe termen lung asupra organismelor modificate genetic a concluzionat că plantele modificate genetic sunt echivalente din punct de vedere nutrițional cu omologii lor care nu conțin organisme modificate genetic și pot fi utilizate în siguranță în alimente pentru oameni sau furaje pentru animale. În plus, ele pot ajuta fermierii să reducă utilizarea pesticidelor, care știți că este o problemă destul de importantă, și să crească și randamentul de producție. În principiu, elementele din regnul vegetal, cum ar fi grânele, fructele, legumele, sunt modificate genetic din motive economice. Astfel, se pot obține culturi mai însemnate cantitativ sau mai rezistente la anumite condiții climaterice sau dăunători. În cazul produselor din regnul animal, mai exact produsele din carne, sunt modificate genetic pentru a avea un gust mai bun sau chiar diferit față de cel obișnuit, pentru a crea o percepție mai plăcută consumatorului. Concluzia este că știința este bună. Urmează mitul numărul 8, pe care urmează să-l analizăm după pauză, și care sună așa. Soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa. Solarul este mai sigur pentru sănătate decât să stai la soare. Ați auzit aceste afirmații? E una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți.

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate și suntem la mitul numărul 8. Soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa. Solarul este mai sigur pentru sănătate decât statul la soare. Adevărul este că ambele variante emit raze ultraviolete care provoacă cancer de piele. Razele ultraviolete emise de către dispozitivele de tip solar cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului înainte de vârsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. Surprinzător este că, deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel mai frecvent clienții saloanelor de bronzat. Acest lucru se întâmplă probabil și din cauza că efectele negative nu se pot observa imediat, simptomele afectării pielii putând să dureze și 20 de ani până când se fac simțite. Poate ne gândim că este mai sigur să ne pregătim pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul la câteva ședințe de mers la solar. Sau acum că a început iarna și totuși ne dorim o piele bronzată, trebuie să luăm în considerare faptul că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu are cum să fie un lucru bun. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pad de bronzare pot fi echivalente cu, atenție, 2 ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. Groaznic! Înfiorător! International Agency for Research on Cancer, o agenție ce conduce și coordonează cercetarea din domeniul cancerului, încadrează dispozitivele de tip solar în categoria cancerigenelor. Chiar nu mai am ce să mai adaug aici. Lucrurile sunt foarte clare, cred și sper. Mitul numărul 9 acum, mit care spune că organismul nostru are nevoie de cure periodice de detoxifiere cu sucuri. Adevărul este că suntem un mecanism impecabil creat și corpul nostru se curăță singur. În ciuda popularității curățărilor cu sucuri pentru detoxifierea corpului, ficatului, ficatul, rinichii, plămânii și pielea noastră își vor face treaba de la sine. Cu alte cuvinte, corpul nostru este practic un mare filtru pentru substanțe nedorite. Corpul nostru este un laborator ingenios construit, capabil să se purifice singur printr-un mecanism complex realizat de diferite organe. Pielea, plămânii, rinichii, ficatul. Aceste organe, dacă sunt sănătoase, își desfășoară fiziologic activitatea, fără a avea nevoie de intervenții extrinseci, deci fără ajutor din partea curelor detox. Dacă aceste organe nu sunt sănătoase și desfășurarea funcțiilor lor este forțată prin detox, se poate ajunge la insuficiența funcțională a acestora. Deci, în loc să ne facem un bine, riscăm să ne îmbolnăvim. Puteți susține eforturile naturale de detoxifiere ale corpului nostru prin consumul de alimente sănătoase, cu un consum minim de alimente procesate, prin exerciții fizice și consum suficient de apă. Curățările cu suc pot face mai mult rău decât bine. Pur și simplu ne privăm corpul de nutrienți esențiali și mă refer aici atât la micro cât și la macronutrienți. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după pauză o să mai dezbatem încă 5 mituri. Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și am ajuns la mitul numărul 10. Dacă ridicăm un aliment de pe jos până în 5 secunde de când a căzut, acesta este sigur pentru consum. Cred că asta am pățit-o cu toții. Și cel mai rău este când ceva ce îți dorești cu adevărat să mănânci cade pe podea. Dar dacă îl ridicăm în 5 secunde, este în regulă, nu? Regula celor 5 secunde nu este una adevărată, din păcate. Bacteriile pot contamina un aliment în câteva milisecunde. Alimentele umede atrag mai multe bacterii decât alimentele uscate, e adevărat. Dar nu există o durată sigură. În schimb, siguranța depinde de cât de curată este suprafața pe care ai scăpat mâncarea. Dacă este podea o bucătărie pe care doar ce ai spălat-o, probabil sunt mult mai puține bacterii acolo decât pe trotuarul din centrul unui oraș foarte aglomerat. Dar parcă nu aș prea avea să risc, oricât de delicios ar fi alimentul care mi-a căzut pe jos. Mitul numărul 11, coaja fructelor trebuie aruncată. Adevărul este că unele fructe, precum merele sau legume, morcovii, au coaja plină de nutrienți benefici. Un măr cu coajă, de exemplu, conține până la 332% mai multe vitamina K, cu 142% mai multă vitamina A, cu 115% mai multă vitamina C și cu 20% mai mult calciu decât un măr decojit. Un alt avantaj suplimentar este că cojile fructelor și legumelor sunt bogate în fibre și ne pot ajuta să ne simțim mai plini pentru mai mult timp, ceea ce ajută la reducerea numărului de gustări, astfel încât să ne putem gestiona greutatea mai eficient. Există de asemenea din ce în ce mai multe dovezi care arată că aportul adecvat de fibre poate aduce beneficii digestiei, poate îmbunătăți nivelul de glucoză din sânge și poate ajuta la controlul colesterolului. Practic, dacă decojim și aruncăm coaja, de fapt eliminăm toți acești nutrienți esențiali. Nu uitați să vă spălați bine fructele și legumele dacă intenționați să le mâncați. Un truc eficient este și spălarea cu apă caldă a fructelor, cu un aspect lucios pe care le cumpărăm, deoarece sunt acoperite cu ceară tocmai pentru a avea acest aspect atrăgător, iar ceara este îndepărtată mult mai ușor dacă se topește sub apă caldă. Mitul numărul 12 acum, radiografiile provoacă cancer. Adevărul este că radiografierea medicală folosește radiații ionizante pentru a reproduce o imagine a diferitelor organe ale corpului. Cantitatea de radiații pe care o atingem în urma unei radiografii este însă foarte mică, iar șansa de a dezvolta cancer ca urmare a acestei radiații este de asemenea extrem de mică. Cancerul indus de radiații poate fi cauzat de expunerea la un nivel înalt de radiații, cum se întâmplă în cazul accidentelor nucleare industriale sau folosirii armelor nucleare. Dacă medicul dumneavoastră v-a sfătuit să faceți o radiografie, ar trebui să o faceți, deoarece riscul este depășit clar de beneficiul diagnosticării unei afecțiuni medicale. Mitul numărul 13. Sutienele cauzează cancer de sân. Am o veste bună, fetelor, purtarea sutienului nu provoacă cancer de sân. Deși de multe ori este susținută în spațiul public ipoteza conform căreia purtatul sutienului duce la o slăbire a mușchilor din zona pieptului și pierderea elasticității sânilor, dovezile atestă faptul că influențarea acestui aspect ține mai degrabă de alți factori, ce țin de sfera geneticii, de greutate și de procesul natural de îmbătrânire. Modificările hormonale din timpul menopauzei, așa cum este scăderea estrogenului, pot determina pierderea elasticității țesutului mamar, dar și sarcina și alăptarea. În plus, nicotina din fumul de țigară determină descompunerea elastinei în organism, ceea ce face ca pielea să-și piardă din fermitate. Nu există dovezi solide care să indice vreun efect negativ al purtării sutienului asupra sănătății, prin urmare, cel puțin până la noi cercetări, alegerea de a purta sutien sau nu se rezumă la preferință. Nu uitați că mamografiile, mai ales după împlinirea vârstei de 45 de ani, reprezintă o modalitate dovedită de a detecta cancerul de sân precoce și de a opri răspândirea acestuia. Și ultimul mit acum, mitul numărul 14. Ce scurt și util de ținut...

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Ai voie, n-ai voie. De Olina Ortiz. Într-o poiană plină de iarbă proaspătă, păștea, singur și îngândurat, un ponei cenușiu. Ar fi zburdat și ar fi făcut năzdrăvăni multe, dar căluțul era priponit cu o funie de un par. Legat de picior, visa să ia la fugă liber, dincolo de linia orizontului, până într-o zi, când, în poiană, apăru un cocobleț. Nu știți ce e un cocobleț? Cocoblețul e un cocoș cu ace de arici între pene. Ca să nu-l deranjeze, cocoblețul se apropie timid de căluț și îl întrebă politicos. Dă-mi voie să te întreb. Cum te cheamă? N-ai voie, zise poneiul prietenos. N-am voie? Se miră cocoblețul. N-ai voie, strigă poneiul. Bine, dacă nu-i voie, scuze pentru deranj, zise cocoblețul și se retrase cu pași mici. N-ai înțeles, chiar așa mă cheamă. Acesta e numele meu. N-ai voie. Dar cum ai căpătat numele ăsta caragios? Se minună cocoblețul. Care e numele tău adevărat? Eu nu mai amintesc numele adevărat, începu să lămurească poneiul. Dar îi țin minte pe vecinii noștri, care tot trăgeau cu urechea la ce îmi spuneau părinții când eram mic. N-ai voie asta, n-ai voie cealaltă, n-ai voie în sus, n-ai voie în jos. Ei au crezut că mă cheamă N-ai voie și N-ai voie au început să mă strige. Până și familia mea a ajuns să mă strige N-ai voie. Of, săracul ponei, își spuse cocoblețul. Dar tu cum te arăți așa ciudat? Întrebă poneiul. Care e înfățișarea ta adevărată? Eu mi-am pus țep de arici ca să scap de inamici, se lăudă cocoblețul. Am fost doar un cocoș cu pene, dar acum că sunt dotat împotriva vulpilor, îmi spun cocobreț. Și ai voie? Am voie. De ce să n-am? Eu mi-aș fi împletit coada, zise poneiul. Dar n-am voie. De ce n-ai voie, n-ai voie? Nu știu de ce, dar știu că tare aș mai alerga dincolo de orizont, continuă poneiul. Păi și ce te oprește? N-am voie, zise poneiul privind trist la funia care îl ține legat. Of, ce păcat, se gândi cocoblețul. Un ponei așa zburdalnic să nu poată alerga dincolo de orizont? Căluțul deveni și mai curios și îl întrebă. Dar care este numele tău adevărat? Pe mine mă cheamă Ai voie, se mândri cocoblețul. Ai voie? Se miră căluțul. Cum dai numele ăsta? Cocoblețul se gândi puțin și răspunse. De câte ori cineva îmi spune N-ai voie, eu îmi zic Ai voie. Degeaba mi-au zis de atâtea ori N-ai voie, n-ai voie. Că eu în sinea mea tot de atâtea ori mi-am spus singur Ai voie, ai voie. Așa că mă gândesc, la urma urmelor, am voie să mă cheme Ai voie. Căluțul se miră cum își dăduse singur voie cocoblețul. Și ceilalți cum te strigă? Întrebă el. Când cineva mă întreabă cum mă cheamă, îi răspund Ai voie. Când cineva îmi zice N-ai voie, ai voie, eu mă gândesc care din ele? N-am voie sau am voie? Și aleg singur dacă am sau n-am voie. Puneiul fu uimit că ființa aceea avea voie să aleagă. Deci, tu alegi singur ce ai voie, ai voie. Da, dacă nu fac rău nimănui, aleg să am voie. Dar, decât să fac rău cuiva, mai bine aleg să n-am voie. Păi, dacă rup funia asta și merg spre orizont, nu fac rău nimănui. Ce zici? Am voie, ai voie? Ai voie, n-ai voie. Care din ele? Poți să aleg? Alege. Atunci am voie, se hotărâ căluțul și rupse frânghia care îl ținea legat. Coama poneiului flutura în zare, zbura la trap fericit către orizont, strigând: ai voie, ai voie, ai voie! Iar cocoblețul, crezând că e strigat pe nume, se porni și el după ponei, încurcat puțin de picioarele lui scurte și subțiri, dar mândru de țepii zbârliți curajos,

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Vasile Georgescu, paleolog, și bârnele din atelierul lui Constantin Brâncuș. Din septembrie 2023 până în ianuarie 2024 a fost organizată la Muzeul de Artă din Timișoara expoziția Brâncuș, surse românești și perspective universale. În ianuarie am ajuns la Timișoara, unde am regăsit adunate mai multe dintre operele lui Brâncuș. Pe unele le văzusem în 1976 la Muzeul de Artă Modernă din New York, unde scria expoziția Constantin Brâncuș, sculptor francez de origine română. Acestea nu au fost aduse la Timișoara, deși pentru ele am făcut această deplasare. Pe altele le văzusem la Paris, iar pe altele la Craiova. Afișul citit în 1976 la New York, sculptor francez de origine română, m-a urmărit ani mulți, până când am citit despre scoaterea lui Brâncuș în lumina românească de către Vasile Georgescu, paleolog. Vasile Georgescu s-a născut la data de 23 septembrie 1891 în suburbia Obedeanu din Craiova, fiind al șaselea copil al familiei Badea și Maria Georgescu. Alte surse menționează ca loc de naștere localitatea Teiu, din actuala comună Orodel. Începe cursurile primare la școala Obedeanu în 1898. Se mută cu familia la București, unde continuă la școala Sfinții Voievozi și liceul Sfântul Sava. Revine la Craiova după decesul tatălui său și continuă studiile la liceul Carol I până în 1908, când este eliminat și trebuie să părăsească țara. Susține examenul de bacalaureat la Paris în 1911 și se înscrie la Facultatea de Drept, unde urmează 2 ani. În această perioadă îl cunoaște pe sculptorul Constantin Brâncuș, cu care se împrietenește, devenind un confident de nădejde. Deși viața lui Vasile Georgescu, paleolog, este tumultoasă, cu multe evenimente interesante, printre care începerea unui doctorat cu celebrul Albert Einstein, voi menționa în special legătura lui cu Constantin Brâncuș. Scrie pentru prima dată un articol despre Constantin Brâncuș, pe care îl publică în 1913 în ziarul francez Paris Midi. În 1921, în vreme ce locuia în Italia, îl invită pe Constantin Brâncuș să-i facă o vizită în localitatea Blevio, situată pe malul lacului Como. A revenit în România în 1922, împreună cu soția, Cecil Lom. Se stabilește în satul Corlate, din actuala comună Orodel, unde își construiește un conac. Aici a fost un plugar model, a fost primar și profesor de limba română și limba franceză, înființând o bibliotecă și creând o atmosferă culturală remarcabilă. Aici editează, în 1927, împreună cu Constantin Nicolaescu Plopșor, publicația Redeșteptarea, tipărită la Plenița. La Corlate are răgazul necesar să pună în pagină informațiile adunate despre Brâncuș, așa că, în 1937, publică în Arhivele Olteniei din Craiova un articol cu multe explicații despre sculpturile lui Constantin Brâncuș, inclusiv despre Poarta Sărutului. Un an mai târziu, în 1938, tipărește la editura Ramuri prima carte din lume despre opera lui Constantin Brâncuș. Vă reamintesc că în perioada 1937-1938 au fost inaugurate la Târgu Jiu cele 3 lucrări monumentale bine cunoscute: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Venit în România pentru aceste evenimente, Constantin Brâncuș îl vizitează pe Vasile Georgescu, paleolog, la Corlate. În 1947 publică la editura Forum, în limba franceză, cartea Brâncuș. Aceasta este singura monografie publicată în timp ce Constantin Brâncuș era în viață. În 1965 s-a mutat în Craiova și a locuit pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 9. Pe fațada blocului a fost montată o placă pe care scrie, citez: în acest imobil a locuit VG Paleolog 1891-1979, critic de artă, eminent cercetător al vieții și operei sculptorului Constantin Brâncuș. Am încheiat citatul. A scris săptămânal în ziarul local Înainte despre operele lui Brâncuș, despre personalitatea lui Constantin Brâncuș. În 1967 a publicat la editura Scrisul Românesc cartea Tinerețea lui Brâncuș. În 1970, cu ocazia unei vizite la Paris, face demersurile necesare ca bârnele de lemn din atelierele lui Brâncuș să fie aduse la Craiova și depozitate în 1972 în curtea Muzeului de Artă. După un timp, au fost mutate și expuse în curtea liceului Constantin Brâncuș din Craiova. Au revenit la Muzeul de Artă din Craiova. Mai bine spus, sunt expuse în interiorul Centrului Cultural Constantin Brâncuș, inaugurat în 15 septembrie 2022. S-a stins din viață la Craiova în data de 12 februarie 1979 și este înmormântat în cimitirul Sineasca. O stradă din Craiova, cartierul Craiovița Nouă, poartă numele Vasile Georgescu Paleolog. Prin acordarea acestui nume unei străzi din cartierul Craiovița Nouă, demonstrăm că știm să aducem în memoria colectivă valorile umane născute în acest colț de țară. Vasile Georgescu Paleolog a fost primul care l-a scos la lumina scrisului pe Constantin Brâncuș. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Vasile Georgescu Paleolog și închei îndemnându-vă să mergeți într-o sâmbătă sau într-o duminică la școala Obedeanu, unde a învățat Vasile Georgescu. Apoi la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuș, unde au fost expuse bârnele aduse din atelierul lui Brâncuș din Paris. Intrați la Muzeul de Artă din Craiova, gazda primitoare a operelor lui Constantin Brâncuș. Intrați în Centrul Cultural Brâncuș și priviți bârnele aduse la Craiova de Vasile Georgescu Paleolog. Urcați cu liftul în oul de sticlă din curtea Muzeului de Artă. În final, mergeți la Biserica Sfânta Maria din cimitirul Sineasca, unde este înmormântat din 1979 Vasile Georgescu Paleolog. Ajungi la casele dumneavoastră, citiți cartea Tinerețea lui Brâncuș, scrisă de Vasile Georgescu Paleolog. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: N-ai voie. De Olina Ortiz. Într-o poiană plină de iarbă proaspătă, păștea, singur și îngândurat, un ponei cenușiu. Ar fi zburdat și ar fi făcut năzdrăvăni multe, dar căluțul era priponit cu o funie de un par. Legat de picior, visa să ia la fugă liber, dincolo de linia orizontului, până într-o zi, când, în poiană, apăru un cocobleț. Nu știți ce e un cocobleț? Cocoblețul e un cocoș cu ace de arici între pene. Ca să nu-l deranjeze, cocoblețul se apropie timid de căluț și îl întrebă politicos. Dă-mi voie să te întreb. Cum te cheamă? N-ai voie, zise poneiul prietenos. N-am voie? Se miră cocoblețul. N-ai voie, strigă poneiul. Bine, dacă nu-i voie, scuze pentru deranj, zise cocoblețul și se retrase cu pași mici. N-ai înțeles, chiar așa mă cheamă. Acesta e numele meu. N-ai voie. Dar cum ai căpătat numele ăsta caragios? Se minună cocoblețul. Care e numele tău adevărat? Eu nu mai amintesc numele adevărat, începu să lămurească poneiul. Dar îi țin minte pe vecinii noștri, care tot trăgeau cu urechea la ce îmi spuneau părinții când eram mic. N-ai voie asta, n-ai voie cealaltă, n-ai voie în sus, n-ai voie în jos. Ei au crezut că mă cheamă N-ai voie și N-ai voie au început să mă strige. Până și familia mea a ajuns să mă strige N-ai voie. Of, săracul ponei, își spuse cocoblețul. Dar tu cum te arăți așa ciudat? Întrebă poneiul. Care e înfățișoarea ta adevărată? Eu mi-am pus țep de arici ca să scap de inamici, se lăudă cocoblețul. Am fost doar un cocoș cu pene, dar acum că sunt dotat împotriva vulpilor, îmi spun cocobleț. Și ai voie? Am voie. De ce să n-am? Eu mi-aș fi împletit coada, zise poneiul. Dar n-am voie. De ce n-ai voie, n-ai voie? Nu știu de ce, dar știu că tare aș mai alerga dincolo de orizont, continuă poneiul. Păi și ce te oprește? N-am voie, zise poneiul privind trist la funia care îl ținea legat. Of, ce păcat, se gândi cocoblețul. Un ponei așa zburdalnic să nu poată alerga dincolo de orizont? Căluțul deveni și mai curios și îl întrebă. Dar care este numele tău adevărat? Pe mine mă cheamă Ai voie, se mândri cocoblețul. Ai voie? Se miră căluțul. Cum dai numele ăsta? Cocoblețul se gândi puțin și răspunse. De câte ori cineva îmi spune N-ai voie, eu îmi zic Ai voie. Degeaba mi-au zis de atâtea ori N-ai voie, n-ai voie. Că eu în sinea mea tot de atâtea ori mi-am spus singur Ai voie, ai voie. Așa că mă gândesc, la urma urmelor, am voie să mă cheme Ai voie. Căluțul se miră cum își dăduse singur voie cocoblețul. Și ceilalți, cum te strigă? Întrebă el. Când cineva mă întreabă cum mă cheamă, îi răspund Ai voie. Când cineva îmi zice N-ai voie, ai voie, eu mă gândesc, care din ele? N-am voie sau am voie? Și eu aleg singur dacă am sau n-am voie. Pune Poneiul fu uimit că ființa aceea avea voie să aleagă. Deci, tu alegi singur ce ai voie, ai voie. Da, dacă nu fac rău nimănui, aleg să am voie. Dar, decât să fac rău cuiva, mai bine aleg să n-am voie. Păi, dacă rup funia asta și merg spre orizont, nu fac rău nimănui. Ce zici? Am voie, ai voie? Ai voie, n-ai voie. Care din ele? Poți să aleg? Alege. Atunci am voie, se hotărâ căluțul și rupse frânghia care îl ținea legat. Coama poneiului flutura în zare, zbura la trap fericit către orizont, strigând: ai voie, ai voie, ai voie! Iar cocoblețul, crezând că e strigat pe nume, se porni și el după ponei, încurcat puțin de picioarele lui scurte și subțiri, dar mândru de țepii zbârliți curajos în vor.
3: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și

plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună...

2.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna.

www.radiosud.ro. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50%

0: reason. I say get out of my face.
1: Radio Sud.
2: Mașina, nicio panică. La Zin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe stradă.